asa na tebi a wati nyame asem di fro nua no se president of Ghana also futas adum da kwa jume de ya to din ebene swa na asun enti ewusia ebene swa na asun.